0: говори, нягу, нягу, нягу, нягу, нягу, вари, вари, вари, вари, вари, вари, нягу, нягу, вари, нягу, нягу, нягу, нягу, нягу, вари, вари, вари, вари, ву, нягу, нягу, вари, нягу, нягу, нягу, нягу, нягу, вари, вари, вари, вари, ву, нягу, нягу, вари, нягу, нягу, нягу, нягу, нягу, нягу, вари, вари, вари, вари, ву.
1: Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, diz que é bom. Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum.